0: Adita ma chago la tela ke cha iria bararo ho thobele film ya SABC ke le boga.
1: Ditaba ja SABC ye bo ikeme ho isa jile tlhokore ho thobele film ka mabaloi mabitsela. Re ke ke mino lo ratile ke kana. O tlo a ka ile bo be di go fetela ka iria bararo. O shata watse bona boithabiso.